0: perlawanan bola sepak Liga Super. Setiap pasukan memberikan tendangan sengit. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perebutan tahta paling berprestij di Malaysia. Perlawanan seterusnya, Sabtu 9 Mei, Melaka FC bertemu Kuching City FC, 7.45 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026 di Dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran arkib komuniti at Khazanah Kita, Rewang Uniti, Sukan Rakyat dan jualan Food Unites. Orang ramai dijemput hadir. Masuk adalah percuma.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026 di Dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran arkib komuniti at Khazanah Kita, Rewang Uniti, Sukan Rakyat dan jualan Food Unites. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
1: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: sampai bila-bila.
1: Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026 di Dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran arkib komuniti at Khazanah Kita, Rewang Unity, Sukan Rakyat dan jualan Food Unites. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma. Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

0: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Terus dengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7 atau boleh juga menerusi rtmclick.rtm.gov.my. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Terima kasih kerana masih lagi bertemankan DJ Sally dalam Santai pada pagi ini. Sally terus bersiaran daripada pukul 10 pagi tadi sehingga pukul 2 petang nanti. Ha, dalam segmen Santai ni, pagi ni kita dalam segmen anda minta kami putarkan. Sila hantarkan melalui WhatsApp 012-603-0603. Selain permintaan lagu-lagu, nak buat ucapan ke, nak sampaikan selamat hari lahir ke, nak buat ucapan selamat terima menantu ke, boleh je hantarkan melalui di WhatsApp kami di Konti. Baiklah, seterusnya dengarkan lagu Ada Udang di Balik Batu. Pemohon daripada pendengar-pendengar kita dari TikTok. Ya, dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

menggunakan media sosial. Pertama, pastikan untuk menggunakan media sosial dengan bijak. Jagalah privasi anda. Elakkan daripada berkongsi maklumat peribadi secara terbuka. Selain itu, gunakan platform ini untuk pembelajaran dan perkongsian positif. Jangan terlalu terikat pada jumlah likes atau followers kerana nilai diri anda lebih penting daripada pengiktirafan dalam dunia maya. Jangan lupa dengarkan Negeri.

Kemerdekaan, Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran arkib komuniti atau khazanah kita, rewang unity, sukan rakyat dan jualan food Yunara. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran arkib komuniti atau khazanah kita, rewang unity, sukan rakyat dan jualan food Yunara.

0: Kalau seorang drive tu kan, nak hilangkan rasa ngantuk ni, daripada terus layan jam ke sesak-sesak ni ke kan, kita bernyanyi je dalam kereta.
1: Maknanya kita macam karaoke lah dalam kereta tu. Itu boleh elakkan kita rasa mengantuk. Tapi jangan buka tingkap, takut orang sebelah dengar, orang lain yang mengantuk. Kan?
0: Betul.
1: Tapi kalau macam Fad pun, pernah juga situasi ni, pernah berlaku je sebenarnya dekat kita semua kan. Kalau Fad, macam tadi Pana dah beritahu, pasang lagu kuat. Sebenarnya itu yang Fad buat. Tapi ada lagi tips yang kita boleh juga buat, iaitu bila kita rasa mengantuk, kita buat regangan. Regangan yang simple-simple je dekat
0: yang boleh buat tu.
1: Yelah, sebab bila jalan tengah jam, tengah sesak, maknanya kereta akan berhenti.
0: Betul.
1: Daripada kita pegang handphone, kan, lebih baik kita buat aktiviti regangan sikit. Dekat tangan boleh, dekat leher boleh. Lepas tu rasalah segar tu sikit. Ambil nafas dalam, lepas tu hembus. Barulah fresh.
0: Betul. Betul. Itu pun berguna juga, tips-tips tu.
1: Betul.
0: Tapi sekarang ni pun ada juga yang saya tengok lah. Okay. Yang saya tengok ada juga, bila jalan jam je, okay, TikTok dululah.
1: Tengok TikTok ataupun
0: bukan
1: ke live TikTok.
0: Yang saya tengok ada juga, bila jalan jam je, okay, TikTok dululah.
1: Tengok TikTok ataupun ke live TikTok. Bukan.

Malaysia Thailand, sasar perdagangan $30 bilion dipercepat. Harga beras negara dijamin kekal stabil sehingga hujung tahun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Bekalan minyak dan diesel negara kini lebih teratur. Bekalan minyak dan diesel negara kini lebih teratur.
1: Tahun 1995, penggunaan dan penguatkuasaan kebocoran dan ketirisan diesel.
0: Negara kini lebih teratur.
1: Tahun 1995, penggunaan dan penguatkuasaan kebocoran dan ketirisan diesel.

呢？Allah Ta'ala untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Allah Ta'ala untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Dan pada tengah hari ini kita akan bincangkan satu tajuk tentang antara golongan yang terpedaya dalam kehidupan dunia ini, iaitu terpedaya dengan kehidupan dunia. Maka Imam Ghazali rahimahullah mengatakan dalam kitab beliau Dhamul Ghurur, kecelaan tipu daya, di antara salah satu golongan yang terpedaya ialah seseorang yang apabila datang kepadanya, iaitu apabila diberikan kepadanya rezeki yang melimpah, rezeki yang banyak, atau sama ada kedudukan ataupun anak-anak diberikan kepadanya rezeki yang melimpah, rezeki yang banyak, atau sama ada kedudukan ataupun anak-anak menyangka atau berpandangan atau bahkan berkeyakinan menyangka atau berpandangan atau bahkan berkeyakinan

ekonomi digital, kecerdasan buatan AI, STEM, keselamatan makanan, tenaga boleh baharu serta tadbir urus kewangan yang lebih mampan dan progresif. Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengadakan pertemuan dua hala bersama Perdana Menteri Thailand Anutin Chanwirvakul. Pertemuan tersebut menzahirkan iltizam bersama Kuala Lumpur dan Bangkok untuk mempercepat sasaran perdagangan bersama Perdana Menteri Thailand Anutin Chanwirvakul.